0: na senior ene kuye juma no akwa kwa kuduru na eno soso ne ade a ye de boye mbra ne ntino e wo se ye nso akuafo no ye hunu se eye business a ye se obi a ono eye ne store ana se oye na juma bi ti se bia mfan se obi opomade ye obi oye tri sa ni panu bia no otnasia ode ntutu enhyehye egu akwa mu ansa na oye na juma no se obi kofa niema efri kumase aba ana se ode kofa efri ebia sunyan ba kromu aba babeton a otnasi kofa ne niema no ansa na ba kofa niema no kra na otnasi kum na wahwe sika okura na wadwendwen ho ahunu se mekwa mefa we sika na mekura no ebeti mafa sa niema no ana na okọ okọfa ne manu bebe duru wi a na watenase mekọ ye no mefa asichiri se ene ye ji mi emu se ene ye ji we obebubọ ne manu nyina ma akọ ma akọ hunu bi abọ odigu ka emu aka de ba obetenase owi a ne ka wa bọ nyina no ne wa hunu se ene ye sa ne te de a me so ma de a mekọfa ye e wo se me ton se se ne be ya menya mfaso e wo so sa ena omo omuye stores no omuye sa pepepe ena ajuma fon kae no aka na omuye omankasa ajuma no soso sa pepepe ena omuye but ye na kwafo de ye nye ne sa ye ntenase emu nkunta ewo ye ajuma ye ye no ne senti ama mre bia no ye be ye kuya no be wie no se niema no sate se e ba ye ton no na ye ni agi but ye be wie no se nka ye bu nkunta ewo ye adwuma ye no ho a anka ebe hu se ebia ye boka ana se ye amoka enti mesre se elbe hia se ye na kuafo no mpempi no ye bebu nkunta ansa na ye hye ye adwuma na se because ye bebu nkunta ne ye kan se me kwa kodo afu bia eka mienu a me kwa kodo no ne a obedi kan ado mfuye no wura no ama me no obegye me sen na watworo de ato me wi a medua aburo ba a mede bedua no kilo baako eye sen se eka mienu na me kodo a mehia kilo dodo sen e wo se wotena se na obu nkunta ne nyina wi a na wasen atena se me kwa koto aduro edegu maburo no ase e bia e mo abaso a me pompe so me de aduro ebedo ase e ntu besisi wenum nyina na watworo de ato ho ansa na watena se ehunu se eburo no ebia menya bag dodo sen efri eka bako no enti se menya eka memfanse eka bako bia no menya bag be se bia enwotwe anase enkono ewo mu a kilo sorry bag bako no meton no sen ese watena se na ubu nkunta na ubu nkunta no wi a na wahunu se kaa mebo ewo eka bako honi na nia metonwa menya efri eka bako soso emu eni ne senti meye wia menya mfaso anase menya mfaso ewo se uhunu sa anema no na se wohye na se woton na se unya mfaso a ewo se wotenase na wo san cheki ne ma biu se we ni a metoye no metiso a ebe ya na yenhwe aduru a yedi edo ye yure enum ene obi timi koto nuru no bia ntua be se mienu ana miensa na odakodo eka baako meanwhile se wotena se na se obo aduru no ya e bia eka baako kra no aduru toa baako betimi abo enso se no kwakoto mienu enti mienu akokoto ye no se aduru no toa baako eye mfanse sididu a wakoto ntua mienu ni ntino wonya sidi aduru no ɛnti ma woka no a wobɔ no ɛkɔ soro ɛnti ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nso saa ɛwɔ hɔ na mpempii no yɛtena se ɛbu nkonta ansa na yɛahyɛ yɛadwuma no ase na sɛ wobu nkonta no nso so a ade baako a ɛsɛ wohunu ne sɛ ɛwɔ sɛ wohunu berɛ biara ne adwuma a ɛsɛ sɛ woyɛ berɛ biara ebia aburo na medua aburo no nsuo tɔ time bɛn afei wei deɛ nsuo no tɔ no yɛntumi nka ho asɛm papa enam climate change nti no ewi mo sesa ama nsio no so ne to no asesa nan so so kane no a nanka yenim se ne mre no esiko no nyina ne tie no e wo se wo tena se
1: and that's what FM
0: se me bedo aburo dia brebe ne se me shase se me do mafu no e wo se wo hunu na me do afu no to ho no sase no to ho a time ben na meshe no meshi wi a time ben na meti madua e wo se wo hunu sa ne ma ne nyina ansana washe adwuma na se sante sa obedru no bi no obetima kontem wabra na ensuo entoye anase se obetima kaachi wabra ensuo no ato no nti ekoba sa bon se ada se obuboka anase ebia unya mfaso bia efiri wadwuma no okoye no mu enti mesre se yebeye sa ntotoye no na ne toso biu pa ene se se wohwe yenuanom ye a omoye omo business ye a mpempi no omoye bibia bro ni friend say consultation aya na ombi sebisa bisa omo ho ohi fa na kofa woni emen mebu no na te sey
1: bebre omoye sa dem
0: but akua for the ye ntanye sa consultation no mpempi no se boni akua ni beye consultation kura aya na opese obebisa afri ni nua akua ni bi eho nanso so aban e de asoye a eye kuadwuma asoye aba a ewo ho dadaada ebesi enimre so na saa adwuma no nea omoye ne se akuafo nti na omo se kueni ni mu a nka agriculture adwuma so ni mfaso enunti eye wo kueni no wasedie se emre bia no obehunu agriculture krache no a owo mpeso aso babia wote no ne oben obia no obekɔ ne nkyɛn na wo no adi nkɔmɔ afa adwuma a wo ye no ɛho obi wo no mkɔ a nafu no me fa ne sɛ wadua tomatoes ana sɛ wadua nyadoa bibi ti sa wo na ɛmo aba so wo hu sɛ obekɔ ebia krache agriculture krache ho akɔ bisa no sɛ ebia officer na de no ɛmo bi aba so na krache no bekɔ fu mu hɔ kɔkɔhwɛ ama no no on nyɛ ne saa obebi sɛ ne nua bi kuani na waka kyerɛ ne sɛ oh kɔtɔ aduro we bi na fa gu so ɔkɔtɔ aduro no ɔdi gu so ayɛ yie nti n'ani agye na yɛ mmisɛ ho sɛ nsunsuansoɔ bɛn ɛna nnuro no ɛwɔ poison bi ayɛ poison ɛne nti poison no soso no wokɔkɔtɔ aduro no a da bi ayɛ na meta ka sɛ hwɛ aduro no ɛho won so macho chuo ni mebi ewo ho enti niema ya chocho no wo ho no eno ene chire okwan aye faso a ebi su aduro no obitimi koto aduro se odi babeshi yura obedu fie no na ono wankasa san aye ne mixture ono ha timi si sense yu na koto fertilizer ene nchine num diafra na oye yura no ewu na ni agi na ensunsuanso ben ene de bebre wasase no ano no de unya hunuye be wura na hye ama wadua wo no ban ti wani agi enti wo beye adwuma na kwakokoduru mre bi bo se afi wadua wo no ban a enye yi esan se kwan ya ofa so a odi nuru no frafra ye no enti ya enti mesre se mpempi no adwuma bi a ye ye bi a no ye bebo agriculture akrachi fo no amane na ebre bi ebenya ha obi a no omo ahwe aboa ama yetimesi ye hawo no ano se obi wo honoma odua mefa ne se atosode ye ye mfa nkuma enye example enti ama enne se mi nokra se mi ni se munu se obi koto nkuma se obi dia na ehame pa na ya atosode no nyina no se obi koto bia bedia na ehame sentia ne se kuani aye ne no bae no awie owie no se wadua aye bibibia ama adu bre se oti no enam se yente no prekope se ebia mekote ne na ano ano no asa enu nti obete ne nkakrankakra kopem se dua no ebewu na enam se emwa ehaye ene yare ehaye nti no emre bia no obepompe so ebinum de kura aye no te se na otwe bia mebo duro ebi so ye ne se na ansa bia mebo duro ewo so na enduro no a ye bo no so so no ebi wo honu a ewa koto no na ya twro ho se aduro we ugba manini nanson ansa na watima fa abano bi edi ebi wo honu a wa twro ho se aduro we ukoto a manini na otwe mienu ansa na watima fa abano bi edi mi kan ni pano wadua ebia nkruma nkruma so anya hwe kura no nansa bia yeti anase nan nan bia no wakoti nkruma na wakokofa aduro a yatwo ho se ebia manini na otwe mienu na odi abebo spray ene ubo spray no edi nansa nan nan no nkruma no anyini wankoti a ebesene enti na wakokoti adenti na boni atwo toa no ho se manini na otwe mienu ansa na watibi ni awoti nyina ne se aduro no ewura dua no mu aya na omadwen ye ho se o spray a na gu aba no ho enti se wo bedi na wo hohoro ho a aduro no afiri dua no ho ai aba no ho sa na omoye omadwen because na no na me enro na me no bi kasa na yoka ya ne se aya omo hohoro ho yi
2: omo de ba
0: no na se omo koto okoto afiri dwom a o ba be ye na dua no o hohoro ho yi ana me se enye ho hohoro no ene hia aduro no awura dua no mu akotenem ano nti na boni aka kire se aduro we wudi wudi gu uno bai soa manini na otwe mienu ansa na watibi enti se nya enkruma na wadua na nkruma no obetene nansa nansa e wose ukọ krachi agriculture krachi fo na ko bisa se krachi maduro no me nkruma no adu time se meti bet emu abaso enti aduro bẹyin ẹna me di gusu a ebeboa me na wa pebi na o de amọ ana se ukọ omo a omo dua omo ton akuafo ene ma no ho a agrochemicals no ko omo ho diles no ukọ a na wa kire no de bia me kan wa ha se mani hunu tibia wa dua ba no ewo mu o me machasi a meti me meko machasi a meti me nya adua meti me nkuma no but emo e ha me be pedro na media guso mesre omoye aton nkuafo enuro no so se kueni no ba menye wadwen se meji misika enti me de poison bia mano a na odi ko bo spray no a beboa no enti na wayi poison bia de mano nuro na moton no aya amonkin kai ho na moso mu hunu senia enuro no esitie esan se wo de mano na odi ko kobo spray no na se eye se otwen ebia na otwe mienu ana se na otwe ansa na watima kwati bi na okoti bi na ode ba wanfa amre o ofie enti wodi awuni problem na wure fi se oyire be kodwa so akwakoto ade na ode abafia ba beyen kwanya ma wadi bi enti ye nyina ye di enti enye wanwa se ene wuti ho no ma o nipa simasi wonyare o sisi ya wosi ni tri ye ni ya okọ hospital no wa ma bi o eye nuro no a awurawura ye adwuma mu ye no ban no mu no eno enti boni fe bibi se immune system mo bi woyi mu a enka yare ba omoko iti ya sa yare no e woyi mu janu mu enam se ye di nuro no nkakran kakra no nti no ama sa mo ano a enka mo woyi mu jamu o mbe ko ti ya yen yare no sa mo ano aye mre bibre ewu enti se yare no wura ho a aboa bi enti menko ti ya ne bio enti bibi bia na ede wo ko ano no ti mesre menu anuma ku afo se yeku adwuma yeye no moma yemfa enhyehyeye a broni ahyehye afa ku adwuma no ho no ana se empanimfo ahyehye afa ku adwuma no ho no yemfa saa ahyehyeye no a enye adwuma na se de saa ye adwuma a one ebeboa yen na ebeboa nipa no a ono so baba beto ye no bae no akwakwa kodi no ono so ebeboa no na emfaso abaso ama ye nyina na se yanye ne saa na se ye no se yen de ye peyin sika ẹni tí yẹ di aduro bia ebegu yẹ nọba yẹn so ama.

0: emwa wo ti mesre se mo ma ye hwe ye hu yi e na wo kuani no soso no ade ba ko a mesre wo ne se kua no a ye ye no ye ye se ne a fa so beba so ama ye nso ye di emfa so no bi na ye bo ye spray no a ye nhyehye ye hu yi ti mesre se wo soso wo bo wo spray no a fa ne ma e fata na fa hyehye wo hu wo bekata wo hwene wo bekata wani obekata wonsa ho ne wona ho nyina wapempemu kura no ese wakata utiri ho enti ese wo cheche won cheche aboduku wo kwa fom na bema aboduku na wo ye wadwuma obia ni ho besere se obema aboduku enti wo ye sa ne mane nyina na afi ebinu mo ho no abon se okobo spray kura wo cheche le wati mesere wo pempa wo obekata wona ho te se wellington boot no mu no na bo ni padua no ho ban ebra aduo no ewura won ketinkete no uhu uhunu watare no befo atare no fo a aduro no na ma watare no afo no enti efo ya etetare wo ho no e se uhunu se aduro no so nipa honam ntukuru ntukuru dem enti aduro no e fa ntukuru ntukuru no mu kakan kakra sa awura omoje no mu enti ewura omoje no mu ni nyina no etse ne yakobbo poison e wa no bai so na watibi na wa bedi no wa bra time no nso ye se kwati bidi no sa pepepe na enso so eye wo nti e basa ha wani beba ho so no a enka akua wo ye ye mfaso abaso a afi wo bedi wo bre so mfaso no sa bre no na wo jana ho ama obi a wa mre ho no onu mum na obedi so mfaso wo ti mesre se ye kua na ye ye no moma ye so ye ni ye bre so mfaso obi nti ye ye bibibia no a ye so ye hwe ya pomudin eyi se ne ebe ya ye so so ye bitima transfer ya cheri kakra na yadwuma yeye no so mfa so no ane se aya omo hohoro hu yi
1: omo de ba
0: no na se omo koto okoto firi dwomu a o ba be ye na duade no hohoro hu yi ana me se enye hohoro no ene hia aduro no awura duade mu akotenem anu ntina boni aka kire se aduro we wudi odi gu uno bai so a manini na otwe mienu ansa na watibi enti se nya nkruma na wadua na nkruma no obetene nansa e wose wokɔ krachi agriculture krachi fo na ko bisa se krachi maduro no me nkruma no adu time se meti bet emu aba so enti aduro bɛn na me de gusu a ebeboa me na wape bi na ode ama wo ana se wokɔ ɔmo a ɔmo dua ɔmo ton akuafo ne ema no ho a agrochemicals no kɔ ɔmo ho dealers no wokɔ a na wa kire no da bia meka wa ha se mani hunu tibia wadua ba no ewom oh me mashasi ya meti me meko mashasi ya meti me nyadoa meti me nkuma no but emo e ha me be pedro na me dia guso mesre omo omo ye aton nkuafo enuro no so se kuani no ba me nya wadwe se meji misika enti me de poison bia ma no a na odi ko spray no a ebeboa no nti na wo yi poison bia de ama no nuru na moton no aya amonkin kai ho na mo so mu hunu senia nuru no esiti ye esan se se wo de ma no na wo de ko kobo spray no na se eye se otwen e bia na wo twe minu ana se na wo twe ansa na watima koti bi na wo koti bi na wo de ba wo amfa amre wo ofie enti wo de wo ni problem na wo yure fi se wo yire be kodwa so akwakoto ade na wo de abafia ba ba ye nkwa ye ma wadi bi enti ye nyina ye di enti enye wanwa se ene wuti hono ma oh ni person si wonyare o sisi ya wasi ni tri ya okko hospital no wa ma biwo eye nuru no a awurawura ya adwuma mu ye no bai no mu no eno enti boni fa bibi se immune system mo bi wo ye mu a enka yare ba omoko eti ya sa yare no e wo ye mu gano mu enam se ye di nuru no nkakran kakra no nti no ama sa mo wano a enka mo wo ye mu gano mu o mbe ko ti ya yare no sa mo wano a ye mre bibre ewu enti se yare no wura ho a aboa bi antimi nkuntia ne bio enti bibibia na ede wo kwa no enti mesre menu anuma kuafo se ye ku adwuma ye no moma ye mfa enhyehye a boni ahyehye afa ku adwuma no ho no ana se empanimfo ahyehye afa ku adwuma ho no ye mfa sa ahyehye no a enye adwuma na se de sa ye adwuma a one ebeboa ye na ebeboa nipa no a ono so baba beto ye no bae no akwakwa kudi no ono so ebeboa no na mfaso abaso amaye nyina na se yanye ne saa na se ye no se ye ndie ye peyensika eninti ye de aduro bia ebegu ye no ban so ama no ban no atime gina ye nsoso emwoyen se ne ntia emwoyen ni se why wadwen se ebia wode wuni wode wuni bi nti wo wofu no ye no kra na ebia wadua ne ma bi wo ba bia no bi na beti adi ne wo ton no de wuni bi but wunu ye bi be wakoto bi ebia betu kwan afri krom ha akobia sunyane anase brekum anase nkru no bi so ekombede o wakoto de ne adi wuru afi se wo ne ma no ombeto ye no omudi bia ko ho ama obi so akoto bi dia ye na dua ne no akoto bi di ye no ani nti mesre se moma ye ye bibia e wo ne kwan so na aboa na ye ku adwuma no atimatumpon ani nti anope medema no ac no ne meka nyina ne se one ekuafo ye adwuma na ye ye no e ye business ani nti aya moma ye mu hu nkonta ye nhyehye ne ma ye nye ye plans ye nye ye budget ye bibia ansa na ya hye adwuma no ase ana se ye yeso so na se duro bra ye de enuru ebeguso so a moma ye mpe aduro no a efata na ye de aye mpempi no na meta kan aduro bi e wo ha se ye fren nova ana se bipel sa aduro we num no e ye biological insecticide se wo de gu aduro aduaba no so a senia ne sunsun so tie ne se enhyeda ni ohaw emani padua no ɛne nti sɛ wodi gu so a huyebe dɔnhwere nsia ɛkɔ bia no wotimiti bi na wodi aha wotimiti bi na wodi a ɛnyɛ wo hwee na wonim ne nti akuafo ɛne ngye saa ne ma no kuani no pɛ sɛ wɔde aduro no gu ne nɔbae so no ɔpɔmpe wie no a ɔkɔyi n'afidi no de ato hɔ na waba na wɔne mafuo no mu hwɛ sɛ mmoa no wuwu gu hɔ anaa ɛnam sɛ ɛyɛ biological ne nti no wohunu ne sɛ aboa no wawu nnɛ ɛbɛdi ɔkyena obeba akra no bunse na mwa no tetara so na omo aye mre but ontumi enante ebedi na nsa no obeba no na omo wu beku ani no pani a odigu so a obetwe na niasa ba na chi no na aboa no ewu saa nuro no susu no aya na ewo nsunsun so bone emma nipa eni nti na mekyere se hwe babia wo adu aba no aduru na hunu aduru a odibegu so enti emfa ne se wo nkruma na se nkruma na du time se wotia ebra wadua nfoforo no a unya enya nyini se obeti no ende obetima kokofa enuro no bia bi edi eguso ti se bia ke optima ana se lambda no mu no edi eguso lambda se wudi gu ade so a e wo se wo ma no be 7 days ansa na wetima ti bi mi wa kokofa lambda de kogu nkruma so 3 days okwa kwakoti emwo enti mesre se moma ye hwe ye hu yi ɛna wo kuani no soso no ade baako a mɛsrɛ wo ne sɛ kua no a yɛyɛ no yɛyɛ sɛnea ɛfa so bɛba so ama yɛ nso yɛdi mfa so no bi na yɛbɔ yɛn spray no a yɛnhyehyɛ yɛ ho yie nti mɛsrɛ sɛ wo nsoso wobɔ wo spray no a fa nneɛma a ɛfata na fa hyehyɛ wo ho wobɛkata wo hwene wobɛkata w'ani wobɛkata wo nsa ho ne wo naho nyinaa wapɛmpɛmu koraa no ɛsɛ wokata wo tiri ho nti ɛsɛ wohyɛkyɛ wonhyɛkyɛ aboduku wokɔfo mu na bɛma waboduku na woyɛ w'adwuma a obiara ni hɔ bɛsere wo sɛ wobɛma aboduku ɛne nti woyɛ saa nneɛma no nyinaa na afei ebinom wɔ hɔnom abɔm sɛ ɔkɔbɔ spray kora wohyɛkyɛle wate mɛsrɛ wo pɛmpɔboa bɛkata wo naho te sɛ wellington boot no mu no na bɔ wo nipadua no ho ban ɛberɛ a aduro no ɛwura wɔ nketenkete no wonhunu w'ataadeɛ no bɛfɔ ataadeɛ no fɔ a aduro no na ama w'ataadeɛ no afɔ no enti efoya etetare wo ho no ese wo hu se aduo no so nipa honam ntukru ntukru de dem enti aduo no e fa ntukru ntukru no mu kakan kakra sa ewura omugyan no mu enti ewura omugyan no mu ni nyina no etise ne yakobbo poison e wa no bai so na watibi na wa bedi no wa bra time no nso ye se kwatibi di no sa pepepe na no so so eye wo enti e ba sa wani beba ho so no a enka aku a wo ye ye mfaso ba so a afi wo bedi wo bre so mfaso no sabre no na wogya no ho ama obi a wa mre ho no onumum na obi di so emfaso ho ti mesre se yekue na yeye no moma yeso ye mini ye bre so emfaso obi nti yeye bibibia no a yeso ye hwe ya pomudin eyi se ne be ya yenso so ye bitima trans ya cheri kakra na ye dwuma yeye no so emfaso no yenso so ye bidi bi nti anopai aha na mede mano ebi si
2: ho asem na no but ya dia ehuhia pa se yebehwe ye niema yi ehoh titru ne nuru ahodo a yɛde gu yɛ no baeɛ so ɛne kwan a ɛfa so yɛ adwuma de mae ne mpo nsunsuansoɔ a ɛwɔ wɔ yɛn apɔmuden soɔ no ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛfa no asɛ communal river na yɛfight wɔ hɔ sɛ nnuro ahodoɔ a yɛde gu yɛn no baeɛ so no yɛbɛhunu sɛ deɛ ɛbɛsiae no nti yɛn a yɛwɔ yɛyɛ agrochemical dealers no nso so sɛ obi ba abɛtɔ aduro a na yɛbisa no mu ye na nkɔba sɛ ɔtɔ aduro de akɔ akɔbɔ na adeɛ so nti sɛ bi deɛ obi ayɛ no pɛn a anaasɛ aduro a obi atɔ na aboa no no ɛna ɔno nso so firi sɛ ɔtɔ de kɔ ɛbɛboa ɔno nso so na ɔtɔ no saa ɛba saa yɛ ana mmoa ma nneɛma nkoa no mu wɔ hɔ ma ɛno nti moma yɛnhwɛ no so saa na obi ba na ɔba abɛtɔ aduro de akɔ akɔgu ne no baeɛ so a yɛmmisa no yɛmmisa no ye na yɛhunu sɛdeɛ ho asɛm site na nkɔba sɛ bɛwie no na akɔ akɔyɛ obi bɛsɛ boakye bi din nti yɛbɛsrɛ this time nso so yɛtin tomatoes yɛntoosi aba paa a ɛkɔ akrakra na sɛdeɛ yɛde nneɛma no adeɛ gu so yɛyɛ no fa no ɛno nso ɛwɔ sɛ yɛhwɛ hɔ yie na ɛbɛboa yɛ ma nneɛma kɔ no mu nti meba metwa me ho kakra bi wɔ ha abasisia meba a na ɛbɛdi
3: nkɔmmɔkɔmmɔ bi meba nyankopɔn adaro ma yɛte nkwa mu nnɛ deɛ na yɛbɛkasa fa tomatoes ho na yɛkasa tomatoes a tomatoes no deɛ agya yɛ tomatoes no ankasa na yɛburoni ne kasa ne twii din paa memenim sɛ yɛfrɛ tomatoes no yɛsɛ yɛfrɛ no anɔkye mu no saa na menim sɛ yɛfrɛ no but yɛfrɛ no
1: ntoosi
3: no deɛ ɛyɛ tomatoes ɛna yɛnananom ahunu ka nɔmka no nti ntoosi ɛne ka hɔ nti saa na yɛnyina yɛfrɛ no ntoosi na yɛbɛdua tomatoes yi deɛ yɛbɛbisa ho sɛ so tomatoes no aba bɛn na yɛnnua aba bɛn asase no nnuane nnuro no wɔ mu no ɛsua nti yɛbɛhia sɛ wɔbɛma no fertilizer nti nea mebɛka no deɛ ɛyɛ general recommendation mede
1: bɛmana
3: wowie na wokɔ wɔfoɔ mu no a na sɛne wɔbɔfoɔ yɛ no no na wayɛ no saa nea ɛdi nkae no wobɛhia fertilizer no nka mpk no a yɛ 1515 no wodua no foforɔ no a nawɔtwe watu atim no na wɔtwe mmienu ɛdi nkae no ɛkɔ na wɔtwe mmiɛnsa no nka wobɛtumi paa deɛ a ɛwɔ sɛ woma no ɛka baako so ɛka baako so no nka fertilizer no bag no mmiɛnsa 1515 no na wode agugu aseɛ yɛnhono yɛde gu aseɛ but wode bɛgu aseɛ no a mɛma no nkɔdua no ho ma ɛnyɛ sɛ wo nsa tea mfimfini deɛ no fa yi firi dua no ho wode to dua no ho saa no a baabia wo nsa tea no bɛduru no na watu amena ketewa bi ɛno deɛ kora wode wo nsa because woayɛ no bed so wode wo nsa wɔ hɔnom a na wode gu mu a na wakata so yɛne saa ma yɛn yɛpɛ ne saa paa kata so ɛdi nawɔtwe nan ɛkɔ nawɔtwe num no mu a nanka yɛwɔ fertilizer bi yɛfrɛ no sɛ potassium fertilizer but aha no yɛnhyɛ dɛ nni potassium fertilizer sɛ nka wowɔ bi die a ɛno nanka wode bɛgu aseɛ ɛno no deɛ nka wonya 40 grams ɛnuru bag baako koraa nanka wode agu ɛka baako no ase na ɛduru time sɛ adi bɛɛ 6 weeks ɛkɔ na bosome mmienu no a nanka wɔbɛma no ammonia no so koraa no yɛmfa no sɛ bag baako nka no sɛ wonya 40 kilograms a na wode agu baako ase but ɛnam sɛ yɛkyekyere no one bag no sɛ 50 kilograms nti wokɔfa a wobɛtumi de one bag no agu aseɛ ama no ayɛyie sɛnea ɛteɛ no no na ɛbɛboa sɛ wagu fertilizer no a ɛdi nkae no sɛ wopɛ sɛ wonya saa potassium nitrate no bi na wode gu wasase no so wo tomatoes no so deɛ a ɛnka wobɛma no liquid fertilizer liquid fertilizer no deɛ ayɛ na ɔmo wɔ magnesium no to saa potassium no a yɛpɛ no ayɛ na ɔmo wɔ manganese ɔmo wɔ boron ɔmo wɔ saa yino a yɛpɛ no nyinaa but mpk no ɛwɔ saa potassium no ɛwɔ mu but biribi te sɛ boron ɛne magnesium ɛna sulfur nom no ayɛ na liquid fertilizer no ɛna ɛwɔ saa nneɛma no ɛno nti nka wobɛtumi aspray liquid fertilizer soso wɔ wɔfoɔ no mu wabra wedding kan ye first fertilizer application no
1: application no
3: we yan sa e beboa amana to me agina because I manganese and boro no omo boa quality quality ankasa ankasa ankasa
1: ye kama
3: papa ha omo se wo kona settlement to snow ho no ma wo hunu kra na wo kon do e ye fine na wo titu ho so so a e ma no
1: pro intentem
3: ha sa enu wo mu no enti liquid fertilizer no de say it me apply a be boy
1: okay
3: na ya na binum suka say felaza na enku yen mesro felaza enku nipa felaza felaza ye aduane nia enku nipa ene poison no a ye de e pompe so no enu na enku nipa ye poison bi wonum a enhu hia say ye de be ko vegetable farm akwa ko pompe enu no ye nkan nua ti say koko num enum na nka yede eye
1: enso
3: so akwafo kwa
4: 101.5 fm
3: poison na akwakoto na de bebegu ne no bae no a eye fel vegetable no anasa atosodie no na de bebegu so enu na ekuye no enti se nyame yadom a mepese ochina
1: ya
3: se ye tinkwem na yesu amade a na mafa poison no enu ye yare ne emwa ye fa yare ne mwa
5: and it does so FM.
6: Your destiny is your ticket. You're going to die.
5: And it does so FM.
7: He is number one stage.
6: You're going to die. Your destiny is your ticket.
5: And it does so FM.
7: And it does so FM.
6: He is number one stage. You're going to die.
0: Na yedo yeah,

0: Di atoda Satan odi benkunu ni fa na yachi obedisturb yan sa wafa ni pa bi so obetumi afa papa obetumi afa ma me so obetumi afa wonu ya so obetumi afa wonu so obetumi afa wo ma so afa wo ire so all the cross ni nyina se wanka sabota ye ntie nyame ne ebo ba wi ase no o ma ne ba
1: obefree ho
0: but wan hwe na oka se sa ankrofo ntina ma mu anyakopon no ntumi woni ntumi ne enkwotwe sa ma nso no se lwade ni pa wi ntina ma ma ntumi anya di oka se me ye no na me hwe sa de no ndi no problems bi atwa ho ahia no kagu ya na se de be ya de nyame pese obe na sase so no obetumi aye eni mo mbe bo ba anya sa u na no na me ne enkrofo bi ka se ono no omo dia ne se omo amo nsoa omo nye omo nko onso so aye ma wo nsoa ye ma wo nye ye ma wo nko da se nyina no do you and die ye ewo ye boni mu but empower in the name of Jesus Christ
1: amen
0: ya minstra ye tifo ni nyina
1: nyami instra o daddy me papa this time sisu se ya na akosi o makoma atomi ye mboko ye da se pa
0: utume kan busua sa how ne bana timi kan ya da busu ni bia oni no redi nko an ya pe busu ni bi kan
1: sa
0: man tra nko an te sa ko su ya ka sei te sa busu na eh te sa obi gina won gina otu fu na but won ya nya bi sei na utume kenkan ya pe busu ni bi na kenkan na ne kase ya pa no se benyame mo
1: sa
0: e ba sa na fo ye funu to wura mpa ye mu o ha ona ye keka ho sa na fo
1: sa
0: akuzi hao no sa dia o kasa wie no
1: yeah
0: e obi wa no hao no be ne demon so
1: yeah.
0: E control no ahomone be control na ontumi ne ne ho ba bia but o kasa no wes ni bi wa ba power bi di echi na deliver ni pa no
1: amen
0: ani ntina ya na asofo no e hiam pa ibo ne mo se se nyame man nwosra no adom no ne tumi no ntina yesu kan se kaka chere yohane se me kasa mam wana niyama sa wonso no niyama pii firi wonso wana wapeche oye din kro no bana nasefo enti ese yetimi kwa mpaye se Awurade bama ye powers to me say ye kasa wana hawa achechere won hawa no amene wo mo no na tumi na tu afiri wonso enti yetoda na ye se o nipa we de ye tunifo a onfa yatunifuwa umfa mesro nyeni nyina na yatunifuwa umfa ya obi wa devil demons e control no ha ono mo ntisa won kita nipa bi o kita power awo de na no na ho mo ne to free
1: Adam no ena ibi asunye so ni ye papa no so mpaibo a wonum ebo nanka kosu akra me so mene hwan se mene apostle Dr. Simon Techi ebeshia edi enkomo ama yenso mosra ni bi asunye so a ye kase to mediatory na emakoma etoyem ye erade ena aye abusunya fo nenso as

0: ese sa unu ukunu tia uhu ni se ukunu no oye leader e wufi ho enti se oka asamu a nyiya no
1: okay
0: e mani pia ya oware ni no ni kunu onene kasa oyiya no
1: okay
0: o challenge ni kunu na no e che ne de ni kunu de no enti be ma na hu ni se ne yene no wa na omu no three ukunu ka asamu a tono so
1: okay
0: nka se boniu onimu se bema bia nimu se ne yiri eto de adina ne yiri be ka asam ba kwashini mkunan edane se onene wo we enya bedi wanko ante na onene ware edu be na da ko haw bi mu a sheni mkunan ofa asam bi di ba ayura edane sin ayo furo kunu sen
1: ba show me friend daddy
0: fine bisa manu do do na se wo mu furo mu kunu sen eye problem a ekoso me nka se enu nti na meema na omunko yesa o na eno so nti be meema na bebere be yesa so onu ukunu ti awade ase na sane ma mienu miensa me bobo so yi wan tumi anya no sa na beema no se ya ekototo duane wa bonti bebere awade o okoshia wo ba bi a otumi ka ne bata no oh hello bra meema pa hello
1: okay
0: meema pa kokro kokro ase mo ma no enti so oba bi antumi ankro kro ne ni kunu a na be ma ni pia bontene titu se onene ne wo german sato a na wo tu kwan be se 1 month aban de ne ko ba bi so ko ye adwuma e da be di abontene
1: okay
0: enti so ko sia ba bi otumi kro kro no yi se hello hello hello hello hello no ade ne be ko ba bi se okko enti efrifie dodo na afri manu fi kwan ya fa so ne ye kunu mote se ba no ye good ma wukunu pa the camera chiro se wukunu no opi a odwini fie mo se opi no be ma bia osuo na yiri bia esa na ema no
1: okay
0: obeso nya me de di kan de but yo me ma ni bi wa mo suo mo yiri mpa so fa na yiri chi adan a ha na yiri fa so na ti fie ho de eso na yiri bia o yema no bi be ka so be ma bi wa we wo pa ye ni nyina oboa nyame ayo bo mo boa mema dodo na omopi kwa bonte no dodo na firima no hawa mana faso ni yaware ofie no enya nika enya niso enya niji na nka mane bitime jim mema ni bi firima ni bi wo obi agi obi kunu besi na be mana nkofa ba foforo bi anka sister no I didn't think I'd be man. Once I'm going to come from
1: okay.
0: Well, no. And you how are you fashioning be my trust in Bobra?
1: Okay.
0: And as I may be able to be able to farm off from. We are soft, mammy, cram, and you might be said in Pibon and Ward and Guam. Yet the Wunamu so worry. Yet the Wunamu brought into tea a pie, yet it's two feet, and it is only no sent to the air. Mam from Pibon, worry. Nyampa mpaibo ne die e de tete niamah ba e ye suba ne tete e pa ye de atete wo na wo ba fa so no se de wo betena wo bo kunin sin wo bo na ba so ni wura me bo na ba so ba ye ade e kro ne ba wo ka so wonte na ni gie gie ntene de bia wo de mutu be fa ho no bisa ma no a wo aware no ka wa mo fa so no omukunu kasa ofi asofo no kura na ye ware no ye mu dudu na no omo wife sof ma me fo bibire mu ade ada ya nikunu ye sofo won so na presade ya desne ne kat kiss for ward egu ada ya o nikunu ye eda ndio ye kura na asoro no betu na san na ye nya ntu san sem wo aware mfa se wo ba no wo nu kunu te ha wa fa so nu kunu te no wo asa na komfo no no man so kunu akomfo sa
1: okay
0: man fa no mfa sa akwa mo ne no so bible na eda ho no hunamu niyama no so dawo yonko se wo ho anti dawo kunu no dawo yire no respect no ye na sade yaden e ma no babu na nim ye wo kunu asade yaden e ma no wose oban nyansani ade anche ye no wasori oba bi oye nyansafo bia no o mane kunu so ne nyan je se bia ne kunu akwanto bi na opie watu kwantem dia oban nyansani bia so de ja ne kunu onya hwekura sori ja wukunu wiwade ache tina nimundie ne amamre mo no ye bo promo a be man ko bie do no oba na ko bie omo ntia se Ndiyo diya manfansi ya na yansa ntuwa aso. Kofi ya zemeka ntuwa aso. Nama ntuwa aso.
1: Enti, wisi ya for haye, eni da suwa 101.5 megahertz. Kadi ato eso, ena wasigusu ya uti ye tre tre. Ye papa ye tre tre. Ye isu ya diye. Na, ye sista ba kon, na se mwa wade apa. Ne diye no, enya wari, ye mpanache. Na, ushia, abranti ya no, wasu wane natu mpana. Mfie ni mwenye, na anuada, ena baba webi ya freno, katrene se, nikunu, ene abranti ya na, waneno etre mpana nanti, wanche neko, enfri neko, enti ya nuhu nkumo, ena iedia, ababi tumieshe, nye ma, etimi emma, obere ma, owayere, odene iribesi ye, na wako akofa obavu fro. Yeye ejume idie, ejume timi ede entemotetie eba, ejuma itimi ede distance marriage eba, ubi ewo drobaha, nikuno ewo nkrain, ubi wukumase, neyere ewo bolgatanga, ene ade. Enti se kobane sa na ba kuku pie baby ya no odene ho asi yesi ebinu kurampo timi wo mka wa eto ho se onikunu ejese obenye nipa obesan so so ene na nante na be ma se miniyere na wonne ababa wa nante ya so many years na ebeba be wie kire no na se nipa no ewo yere eno ho nkyerekyere ne eboa ma ifo ma ukunu okwa juma wantinem anajo konko because obefia papa obefia efie nye nika efie nye akono ebia wayo hon alomu jata ufie oba na babesia ni kufrena utimidi ube ukunate masene kwa sienye na ujimufu wawo kwa siane ade bemano onya ahumika enfa emefie enti eno ehu enkomo ena
0: akosha me so me ka kire ma no se ba bia mfa ni kunu se oye ne papa
1: ya
0: nimudie ne nyansa mu na me kasa no oba bia mfa ni kunu se na dwuma mu boss no anya za wo di agro
1: sa
0: asampa na me ka kire ye nyina no wa mfa wo kunu se oye boss
1: ya
0: wo papa ya wo maami ya wo bibia e be ya dini mpaebo ne de ye wo ho but huna mu de ne wa anya mpaebo ne ntimi nweke
1: good
0: mpaebo no ene no no dodo niamo no ho ha te se me bom mpaeba wo nya adwuma o se me piska
1: okay
0: bom mpaeba sa wo nya sika no wo bom mpaeba ne che se wo ye adwuma e ba de me sira ma me adwuma ne nya den enkoso
1: enti ebusia fo na eho asem eno no ma yenna ye sponsors yi ase na yensan so so emra na yentua ye futu sem no eso akakakra simabe dunkrom na ye breno ayebre ye da berema bama enterprise bama poultry quarter wode abano ye da wonum asepa nti wuye obi a weye enkokwa mpacho but modern se enkokonya na Tisesu ye beans meal, wheat bran, white rice bran, fish meal. Obeko akwajibu diedi every bama poultry court. Yewo shells, yewo all kinds of feed additive. Yewo egg paper crates, yewo egg package boxes. Yesanzo so all kinds of vitamin, pure antibiotics. Disinfectant sanso so na injectable drugs sanso so wo honum wa obetimi e de awo e mu awo ye wo mo in case se wo num e yare a wo mo e be ma wo mo ho aye wo mo den papa pa enu wa chin so so no ye wo vaccines a ye de e ma enkokko no ye wo poultry equipment sanso so wo ho ye wo feeders ye wo drinkers ye wo check plates ye sanso so wo auto drinkers e wo ho bama poultry court e wo japekru ye ben post office no brekum kwantempon na so ananso se akane ba bia na mama drugstore no ewo no ye ne no edi enimhye adam sunso ye wo nana charles ifie ye ben police station no mpacho ye lines no e 0248515456 anase 0532903412 yeda wonum ase sanso so ena god is god enterprise nyame eye nyame me pacho bowura god is god enterprise na ekwache wonema eye papa pa na nebo edafom. God is God. Ewo traveling backs kama

mfase de man yankopon se wa boye nyina ye ho ba na na dum tie da so tie ase di se da enkoso a enye ne dia o yo mra na simano du mi ensa body apa eya enonum ho na juma die eya drive time e fie kwan so akwantu na ye ekọ nwuma so yakopon die ko du aso nwemu ye ba so yakopon die anim se jefa du wo die ba fie aso nwemu dem so ye die ne se

0: Bosumima, then you are, and the fourth day of Zulhijja. Yame, Emma, and Tiasia, Yankopon fire bonny enche. Tinim, therefore, is some bread. Any son, I watch a chamo coyen to me, and she entino. Yasia Casa Muno, Yachemu, a year afar from you know. Yent me, and come one same bibri. His answer, Hajino, and one sem no, and yet dacro asem. Haji juma die no enye dakro asem ni saa ntino ye die kasa munu betu atra haji no ne haji ni juma die fa ba binso aka ho asem die yato ni din ene ye arafa anasa yawmul arafa atakbir ene na country ajire fo se kasa yawmul arafa ewo achi donchi busumi mu subhana subhanallah Emo wa akonchira yaya wie mikasa ba kubia so achiria ho asem na ye kaminim se ye hwe ye sre nyankopon se o ma achiria fo frontsa ne meden emmetu ye asunjie mu nti yawmul arafa eye donchi busumi mu no ye wada bi wo no ma yato ne din arafa anase yawmul arafa ti sa yawmul arafa wei amamfo eka ho asem a ye nana ye ma menom ye papa no bebre wo no ma o ma ti sa asem wei sa din wei mpempi na mo ebinom enti asie ye se kasa arafa arafa yawmul arafa eye ni da a etoso dunkuno na ade sorry ni da a etoso nkuno na ade chea ene ye da du a ye gudonchi na ankasa ana donchi ni e sha asie arafa nunsi eye bia bia konshon islam sa ukomaka eye chiria busumi mu a anase donchi busumi o makoya Zulhijja busumi mu a eye da a nimdiafo amayati ase se nkramofo nyinara e omuye makka ana se hajifo muhajirun fo subhanallah now hujaj fo ebekọ akwa ko jina sa bia ye arafa wei na omukọ ko jina ho noma ana sa bia ye wei eye biaya omu jina honom ensum nyame ewo duduo mu na nyame sum na omu sum no enye no nkoa na omu tuntum nyankopon juma di omu di ewo arafa hono manindiafo ni nkonhyeni hadis ba ma yati ase se se kase haja haja nkasa eneye arafa nti obi a arafa da eye bnada obeko haj na wanya arafa de no wanko anko sunyame ti se de egusu e ka ho asemi na sese ne haji kro no e hwan eden atochimano no nti saada we no nka mofo nyina o makọ haji no o mu sunyame o mu bọ mpaye o mu sra ho bambo o mu sre sika o mu sra ho o mu sre ne mabebre na o mu tuntum nyankopon e wo saada we nti saada we nkramofo omako maka a omoye haj no omusu nyame kese pa e ohonu ma ye papa no omako maka so omu kirem ama yate ase a eye nyame som da kese pa eno se ye haj da kese a ene ka hu bi ene ma haj no eye haj ankasa ni saada ni nzino nkramosum kirekire e kire se kramoni biara a wanya ho akwanya nkwaye sa haj ye bi no wo fie nsusu a obetimi atuntum nyame wo fie a ewo sa oyiro ho eya akonchre da a eya bnada a edi yanimi a ebayi obeya akonchre ti akonchre da a obeye no se oyiro ho eya akonchre a wo nshira pa ti nkonhyene onsalam ema ya ti ase ese o se abu qatada radhiyallahu an aka se omu bisa nkonhyene muhammadin sallallahu alaihi wasalam efa yawmul arafa eya bnada a ebayi Achiri wi achiri no se ho asem san enetie ena nkonhyeni ka se o se yukaffiru sanata almadhiya wal baqiya o se unya boni fafire mfie mienu boni fafire obi biara obeya konchre eye bnada a edi yanim a ebay eye yawmul arafa no unya boni fafire mfie mienu eye mfie a afia atwa mu ko boni fafire Saasu na unya afia ye womu yanka susurei boni fafri. Sate se mfie mienu boni fafri ena unya abrawaya konche branda a edi ya nima ya fene yomul arafa. Ti okwa, amanfo omo ye hujaj, omo ye ala hajini hajia fo, ewa maka no, sabre omo di omo nya konchere, esan se, saada no eye maka juma die kesie muba akupa, uka so wadi ya konchere, eye sum sa nyame sabre na, uinti mimpo na waye dem, na wadi ya ye. Nti ye numa ye tifi no, benada, a konchere ewo ho ema ese ye beti nga eden aya a konchere ewo sabre no ana saada aye bnada aye yomul arafa tin konchene muhammadun sallallahu alaihi wasallam e nira aisha radhiyallahu anha eka se o si dabi enni ho o si dakro enni ho ewa asasi so a dabi ara enni ho anyankopon pe saada no echen da aye yomul arafa na o si nyame ede nipa duduo eboni echo omo nipa ananka omo boni nti yade mo mbuko bronze njam ya chulo mudin ede ombe kwa bronze njam no nkonsheni echre se nyankupon di nipa duduo ananka omo beko bronze njam boni echo omo ewa saada no nti da nyame di bronze njam fo ya chulo mudin nyame mo ya hubayin senko ombe kwa bronze njam boni cho omo kesie pa ewo duduo mu eye da ye yomul arafa te wo se nkramofuo ye yiri ye ho eden esu nyame ewo saada no se de beya ye nsu ye beya den ye benya ho enshira subhanallah rabbil alamin nti minu ya wutie me da ye arafa eye bnada a edi ye nimi ye nyir ye ho se ye beye ye ho asu nyame ye na ya ya kontre se de beya nyame nso wadi ye bwani beche ye, isanse ye nimbwani ya nyame beche ye hon, ewa dankwa mati mwada, no wadi ye beko bronze njemu, nyame emo ye hon ti yomul arafa hon asem nusu, enusu sa ene tiye. Na nko jiron sama adikanyi akase, se ye si vilhija, busu minuma, eye nkramofo ye busu minye ye kiatua, beke se dizemba na, nida edikanyi eko si da etosu duno, nkonsere onslam kan asem bi se saada no ye frene layalin ashr eye da du anasa na judu we no nkonsere onslam kan se eye da saada no jumadie biara ye bedi ewo saana we mu no anasa na ju yankopon eden e ma hu nshira pa nti ibn abbas radiyallahu an eka se da biara ana se da biara ni ho a jumadi pa eso nyankopon ni ese ne saada aye ne na de toso eye nan na aka nansia na saada we nyina den akwa wie o se da bi enni ho e wa asasi so a nyamesom a ewo mu nyankopon ni je ho ese ne saada we subhanallah ti obi biara obairo ho asom e wo saada we obairo ho asom saada we da we ne kronkron ye ni nshira a ewo mu no da biara ni ho a afemu ni nyinara ebetimi de agbata na se de akompe e wo saada ya ye ka ho asami ti sahaba fo no ebisa nkonsheni se ti nkonsheni pese o kire se se ye jihad mpo ewo nyame nti a ni nshira enru saada de dikan da mako mako num de dikan ewo zulhijja ene ye da de toso nan a ken nsia na da we nyina kwa we ya na ada nkonsheni ka se sa ene ti e o se wala jihad fi sabilillah o se jihad mpo a ye ko ewo nyame som kwan so no entimi mfa na ho anye den entoto sa na we so yiro ho esu nyame o sa da we mu subhanallah ana nkonsheni ka se na obetimi anya ade bi a ebe sin sa da we ana ene sa da we da no nyame som mu nsira be ye pa jiso bi a wakwa nyame som kwan so akoye jihad oko odwana nkasa nekra ode ne ho akwakoye jihad ode na japade nso so eka ho bi na mmom ono a wansan amma ni nti ono na japade nso ayeden ahwere no nti se wodi wa japade ekoye jihad na wakọ asan so akwakowu ewo saa jihad kwan wi so no eno ena ni nsira ne betimi aduru saa donchi busumi aye wo mu nida a ayeda ndu die di kan a na ye da de toso nan na aka ninsia na akwa wie so yoro ho so nyame a eno na nyame ju nyame suntuma eno ena nkosheni e ka se jihad pom enhira entimi fa no ho entutu wi jise obi a wakoye jihad na na japade akam ono nso wantimi anye den ansan so amma na ti nyankopon ema entia se tin nkosheni e kan ye o se sa da wi saada we nti no yenyere ye ho ensu nyame na saada we mu nso ena da ye fe ne arafa yawmul arafa aye benada a edi yanimi a eba na de asai ena nkonhyeni ekafa yawmul arafa obi ebi sase ye akonchira de na yenye enka ho biem ti nkonhyeni salam eka asembi ekyere ye abdullah bin amr radiyallahu an eka se nkonhyeni muhammad sallallahu alaihi wasallam se khairu du'a du'a'u yawm al-arafa wa khayru ma qulta wa ana wa nabiyuna min qabli o se mpaebo ni die dimu pa a minu a wo ya konkyere nyame ya aduma brada a edi yanim ya yawm al-arafa no o ya konkyere mpaebo a edimu na sa mpaebo we inkonsheni se ono ankasa po ebo sa mpae we na konhyefo o maba atwa mu konso omo so mpaebo we ena na omo bo ena o se ye mpaebo a edimu ti se konhyeni se o ye mpaebo no ebo ye na konhyefo o matwa mu konso ebo ye na epe o se ye mpaebo a edimu na epe se ye nkramofo nso ye nyes mpaebo a edimu a o se mpaebo a ye mon daaye ye a konkyere we ana daaye so nyame we ene se la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير التكبير
1: الله اكبر
0: يامي امين تي اسيه تي وي ايام بايبو نكونشني اكيره ينسه دا ا يدا يوم العرفه نو ينير يهم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وين يم بايبو ايديمو نا كونشفو نينا بويه نا كونشيني سو بويه نو سيين كان ودا يوم العرفه ادا يا كونكيري سو انتمي انيا كونكيري بو ابو سام باي بنادا ا ادي انمي نيامي امي انتياسيه نيامي انحني يمبو نا يتوا يهو نا يدي مبايبو وينكراسيه سو ابره يتيفو نيامي امي انتياسيه
2: اوكي Nyame o maye ntiasie nyame shirawo nyame shirawo osemi wo hani na na mihim za krakra sa simano makuma konkono adikawo nonkono animu abusia memo kwan na wabo awramu esanse nyankopon akoa odinasem ato wo question bibisa anade okay na wokambi aka ho number ne 054-663-7474 ya ye de juma de ne asi enti ko so ne nya mai na okay amekwa ho maso na ya cho di no bi ko safi
3: ah mama ke moni o ba bi nya
2: afara on bo ndi se
3: ni ho ya pa
2: e ba cho ba menti o fi ba bi nya
3: ayo me pa mara ba su pa kuma kan ya yun kama na ai ajana kye na chi patra ni bacho ni bacho ni bicha se che ni bicha na ti ni ya ni ya hu ni ya na se da u chogo wa kan hu da ho na chi ma je ka tra
2: ofa me ba cho ma fide no kofo mo na ye nti wasem no yi
3: yo
2: ai ma fide no kofo na ye nti wasem no yi
3: me jese
2: aha
3: yesi ye du se kwa sala na ye nyi ehun ni ba bia en papa yi ye di ala sa pa sho nkan hu ba bia
2: mhm
3: ta ba se mu se da no ye yi di da no ko a ne ye kwa ya onye sa na se da fu bi to ho e kan hu bi ri.
2: Okay. You watch your watch your was your why?
3: Mati.
2: But that's okay. I'm quite one so that Atiato. 0546637474. 0546637474. Question be a wobby anime patch or wait to my visa if I and then come why. Mebra adi eho meba cho dinner bro kaza free. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
2: Wacho odine me bro kaza free.
1: Wa wani tia o tina se msikura Ghana.
2: Aja sokura Ghana o tina se me wacho wani tia.
1: Okay, mi kwa sumi tia.
2: Mm-hmm.
1: Uko meka wa uki kwa se wu yuni ya waka ya wako ya wako legi na waye ni awaka uyaka government yasiye ina apinso
2: ofa yanduase afi na nipa no be komeka ho anase wakwaba
1: wakwaba ni wa ukoba ye ni suban no watana be asisanu akai uni awaka.
2: Okay,
1: na neto simi nzo enkemufo bintida na be yikunwa no onu nzo ya yes, you can say, come away. So that's your mistake with the. I don't know what you say, come away. Yeah, Marathana.
2: Okay.
1: Or no, you can say, Rahan will give you the uncle to go. That should be more about it.
2: Okay.
1: Let
2: us say, Ochina said, Sukura, Ghana. Let us say, let Odi Abba. 0546637474
4: Nkramo fo ya de ba kwa e ha adwen kakra e we nkramo som ne se hum bi ke hum kanam so ye ndiase something like that so nti na ye ka se mpae bo de e wo se bo e wo da ye yomul arafa aye ka ho asen se ye nkun sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se obi biara obe witness the day of your arafa no saa nipa kro no mpaibo a edimu kese pa eno enchirese saa mpaibo nkwan na obetimi abo obetimi asre yedie obetimi asre ahombambo obetimi asre apomudin obetimi asre nkunimdie amu ninyina chino mpaibo a edimu kese pa na ubo nese wentimi ansre yedien de yaka nyina mpo a esanse nkunhyeni se no na ye mpaebo a edimu nyo wo nyankopon mpaebo de wo nsre ye mpo nyankopon betimi aye den aye e de amam nti de ye ka eni se saada no mpaebo a ye bo ene ye la ilaha illallah ye se nyame biara ni ho e fata se ye som no e wo nokare mu na onyankopon biara ni ho ye nyankopon nokafo ji se de obo soro ene asase na yes la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sa nyankopon oye ba kope onim mata ho biara sa nyankopon oye ba kope onim mata ho biara lahul mulk wa lahul hamd nyankopon na ni ahinie soro ahinie asase so ahinie ni nyinara eye ne dia walahul hamd sa nyankopon we su na nasie nyina ye ye nyina eye dia wa huwa la kulli shay qadir na ni tumi so ebru adie nyinara so ti menua me maame me papa a wo fie se wantimi amie wanumpo mpaibwe wei ewa arabi kikasa mwa diobeti miaka na wasaada nise nyankupon ye bako na nyankupon biyare niwa efata saye sumna wano kwarimu jese nyame diobo ye diobo surina asase obeti miswa sanye kase nyankupon su e kukuruko nyankupon ye kukuruko enase nyinaye nyankupon dia obeti miswa kase nyankupon na hini nyinaye ni dia saasuna obeti miaka se nyankupon ena tumi nyinara ya ni dia no nunsu diope eno ye subhanallahi rabbil alamin ubeti miyabo sampai winina ti mpaibu biara eye mpaibu ayede tuntun nyankupon na nyankupon ni tumibura die nyina so kasa munsu ewo honuma ye nka na ye jai sasem nuka nyankupon nasie nyina la ye nidie nso ye nka na ye jai sasem weka nyankupon oye kukuruko ma ye nka inya sasem weka de sanse inshira ewo mu nyankupon ene di nasie e manu se waboye nkramofuo na etimi ka nyame asem anase etimi ka asem a etuntum nyankopon sanse nya nipa nyina na nya ne sire nya ye wonipa bebre amabo amaba ekɔ na omuotumi akese efara auna ye bo mu din na amamfo yam ehye omu nanso nyankopon amfa saa kwanye ammo mu a menewa yenye ubia nanso nyankopon amasa adumwe adumia yitimi bia nukase la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minu ya ye kasa munu meyi minu anu anabaku anu esan yebri ninti na nyame ya aduma enda sofu nsenka nyame ya aduma ye Wednesday nebi ubiti maye sala disa kwenye uwa ye topic no nanka and the topic nanka says nka ye five divisions. So what you say? Aha. Nti ya boy homo dimpon yetima yeni mienu ana mien sano. Nka mobe maya kwenya nka ye bnada. Ah na de chia. Ye don't you nanka sa DJ Kesa mwe expects something from us. Aha. Obe expecting ni ma fi ya hodo na. Enti ya wasre. Nka mo ma ye bre. And it's 30 minutes in power. My name is director and casa so manager.
5: Aje wa oko manager wana one na casa.
4: Oh, we dey make for so.
5: We dey wada room am so.
4: Nanka, mo ma 30 minutes in power say ya no pa bia na ya nanka ya ka ho asem. Nyame ya dom a ade akyi adwuma di e bedi no say dey ho nhyehye den esi etie.
5: Enti kwan me kire kwan no.
4: Okay, Mati.
5: Na me bua o kire na. Mati. Akwa apostle.
4: Mati.
5: Mati na kudi nkomo. I think say
4: Mati.
5: Unye ule mo Hong Kong adia.
4: Mati.
5: Apostle Bejo.
4: Watch them kwanti, don't worry. Say, any crap or any halfway.
5: Sure.
4: Into the mashallah. Enti, ye braba ako, me yi question na ba kwa ne ako, isa nse brinti no.
5: Sukura.
4: Sukura. Ye braba ako, di ubisa a question free, Sukura. O say.
5: Mo chen, ni manwa.
4: O chen. Na di nti, anye nanka mbebe ya no.
5: Awa. Enti se, obye
4: na. Anye na minti no. DJ Kesa. Enam. Subhanallah. DJ Kesa.
5: Se question be ya ya. What we say?
4: Tore ma minye no, don't worry.
5: Okay.
4: Aha. Oka se nkemofo e no wan se. Da ye che nam no obi kitali so se fama we. Fama we. It seems say papa na nkasa so enim say entwa ye. So what you say? Ono nkasa nim say entwa ye. Eni nti oka se and nam no o me se fama we na fama we na fama it seems say o ma mfa kwan pa so saa so ene tie de tie ne say se nipa e che saa nam no na o ka say fama we ya de edi kan e betimi aba say nipa de o de ma no deserve say o so de ma no
5: okay
4: de tos me e betimi aba say e bia na o ye nyimu so o ye nyimu a ene e be ka say wanye ni ye san say utwa nam no nimde fo aka saa fa ho bebere binum ka say o pempo na say o nche ma amamfo enya bi wi a e ono anka sa ne nam binum kase obetimi a chemu mienu binum sika se obetimi a chemu miensa but the essay nyina eti ase ne se e wo se nam no ma o myo ofi pamfo ma ntimi anku nani bi no obetimi ama o mu bi but what you say na de etosu biem so obetimi ama obi a onye kramu nimpo bi e den ama na we what you say e den sa da ne eye anije da ye nwo na christofo ye nwo mu nyina na e den enjoy enti aina madiki aka ne se nyese oye nyimu a na se nipa de wanku bi na ose yemfa mane de anka problem enimu
5: okay
4: na mom unkoye kremoni a wo wakunantwie unua bizu akunantwie wadanfo akunantwie na aja bi wo baabi wo no akokompo wanya bi anku na wo twa nantwina na wo se ensan fa nkonkomo obi a waku nantwie we no sabi enye sadaka no ne kwan paso no na chese ye exchange of meat na moye den moye aha nti okay ne kra chese e bre na aso nti no aha nti e besi e wa hanom nti amenka se mo make time na nka ya prepare na ya ba aba be kan ho asem inshallah
5: question ba ko kan ho na ya me bua I think say next week.
4: Next week na time na pa ho.
5: Na pa
4: ho. Because next week no. Na ya yes sala. Ya yes sala wie no. Na aka
5: na me ba wo. Na me bo watch na e feeder.
4: Feeder.
5: Enti wura Monday mo a.
4: Monday.
5: Se wo hia, o se wo hia time. Me bo.
4: Okay, okay. Next month. Yeah. Me say you see next week here. Me say you see next week by this time. Okay, no matter say.
5: Town dey open e o mo dey ma wo yin kwa dia.
4: Mate.
5: Na o dey the question na she say
4: everything.
5: Obi obi a wakome kaba na wase ya aka de obi sase
4: but enu so nchire se aka yo no ye ne maka na sai nti mo mfa sa den de mfa nko honom
5: eni ade cha
4: aha ye mfa nko ho e yesu ban a ebeka se enye pati ase be ni nchire se nti amamfo ta tag ei malan we de wanduru maka wo ne maka sai o so da bi ye se oduru maka kura po no oduru ka maka kura wanduma nduru ka ba ho ye ti hai e jeje hunu ba bi amamfo ko duru ye
5: e na one obi ya ka izu ye
4: ya me menti ase
5: pati se ye se ye ho no de nka ko ho ba che se ho ye so pati ase
4: sanity
5: aha na obi ya wo kwa ba na o sai kwa ba ya ka de aye bi e wo
4: wa hu bi a wakɔ haji aba oni bi aya ka na hu bi da
5: me hu ta
4: o de aye
5: aba na ze wa bi za kwa shi yo ara
4: enti e be si
5: ya me wa na se unya time na
4: mashallah
5: wo ba chechiri na
4: mashallah mashallah yakopɔ menti ase ade kasa no e be si hanu mu de e ko ye nyankopɔ ye kasa eti obi a mumfa enche ye kasa ekasa eti obi a nyankopon fa eboni enche insan se nyankopon asem de e nipa ho asem se de eti biara no nipa nso obeka emobi ani agyede wo kan ho se de eti biara nso obeka emobi nso so akɔ atia no ti de yen hunika ye no e bia ye no ya no e na enti yi e na ye ntimi ankasa na de hunika nso nyankopon fa ho hyira e ma ye nyinaara na ye srese nyankopon hunu ye mɔbɔ ye nua no mɔ kɔ haje mo soma kɔ ma kɔ mo su nyame somi nyankopon mɔ mo mra na mɔ haje ne enye haje ma bro na ye no nso ye wɔ ha no mu nyankopon ma afedase se na ye papa nom ye maame nom ye nom so ye timi akobi abra ye nya ho akwanya nyame mɔ ye ho bɔ mɔ ye sikapa nyame ɔma ye apomudin ene obi adware anase e sha tare egu yare so nyankopon ema ye ayaresa na so bi enka ne de nkyere wa wadwen ye se bi a wo nko a na wo namu ye nyina ara obi ara e wo ne how are the office nyame on solve your problem enfa mae na nyankopon ye adumo kyena eye eat eye yomul juma a nyankopon ma yemfa anije engura saa kyena da dua wi mu na nyankopon o ma ye wura nso so ade be didi ebe no nyankopon enfa mae nda so fm adjuma ye fo nyankopon hye o munyina ara omukɔ omuba ebinum eti moto so ebinum eti car mu nyankopon mo mo ho ban de atamfo ahyehye na nka e ko mu kwa na nka ombe na nka omode ase omode ayi eye o manka so mabosu nso aye yi no nyankopon pangu na director so nyankopon ne na honkafo na se na honkani nyankopon